Erade juaye ye ena anope ena ewie ena anwire jontontom esanse wo sena wo fata